di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun all listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari kawasan Jalan Kebahagiaan boleh menyapa anda semuanya pagi hari ini di Voice of Life edisi 22 Juni 2026.